0: No, kawa e whai raru raru mo o hua hoki te paki o hewa.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.